0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work och motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hela Europa också med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: Har lufta gått litt ut av deg?
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Solkrem, har du tagit med dig eller?
2: Nej, jag prövar bara lova Petter. Petter, vad är solkrem? Har du?
3: Ja då, jag har solspray aftersun, sån solstift till läpparna, förstahjälpskrin och plaster I tillfälle någon tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Kjører du rundt I møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.